0: exclusive from soloplayer.ng.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი

მოსმენ საუკეთესო მუსიკის თალფას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Neo. I am a remix.
1: ძველი ქალაქი, იქ სადაც კარგად ხარ.
2: Tú eres la número 1 y como tú no hay dos.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვიწყებ.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: Dagia told me he been on some positive shit. Yeah. Lately I just wanna show up and body some shit. Yeah. Always

0: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
1: იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-იანი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.1.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეიდან მოგიყვებით ისეთ პროფესიებზე, რომელიც ან გადაშენდა, ან გადაშენების გზაზეა და წითელ წიგშია შესატანი. მას შემდეგ რაც ქვეყანაში სეფიდან გადმოვიდა ქელეხის უფრები და რესტორნებში გადმოვინაცვლეთ, ნენელა დაიკარგა და თითქმის აღარ არსებობს ისეთი მეტად საპატიო და საპასუხისგებლო პროფესია, როგორიცაა თავი კაცი. მოდი ერთად გავიხსენოთ, თუ ვინ იყვნენ თავი კაცები. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. შეიძლება ითქვას ეს ფენიქსური პროფესია, რომელიც მხოლოდ მაშინ ცოცხლდება, როდესაც სხვა კვდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ გახლავთ თანამდებობა, რომელიც ფულს წერს, ანუ ფინანსური ინტერესი თითქმის გამორიცხულია. ეს არაა ანაზღაურებადი პროფესია და მას მხოლოდ სახელი და დიდება მოაქვს უბანში. თუ კი გარდაიცვლება უბრალო ადამიანი, მაშინ ოჯახის რომელიმე წევრი ან ოჯახთან დაახლოებული პირი უკავშირდება თავი კაცს და სთხოვს, რომ ამ მძიმე დღეებში მის ოჯახს გვერდზე დაუდგეს. ხოლო თუ კი სახელოვანი მიცვალებულია, თავი კაცი თვითონ მიდის ოჯახთან ყოველგვარი მოწვევის გარეშე და საქმეს უდგება სათავეში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჯერ მიუსამძიმრებს რამოდენიმე ისტორიას მოყვება გარდაცვლზე, იტყვის ასეთ ფრაზებს, როგორიცაა: კი მაგრამ რისგან, კაცო, მოწვენიცაზე მეხი გავარდა, მართალი ყოფილა რომ იტყვიან წუთია წუთისოფელიო და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ოჯახის შედარებით მშვიდ მდგომარეობაში მყოფი წევრები სამზარეულოში გადიან, მერე ეს თავი კაცი სიგარეტს ამოიღებს და იმდენხანს იძახებს, აივანზე უნდა მოუწიო, სანამ საფეფეს არ დაუდგამენ, ააგერ მოწიე ბატონო. შემდეგ ჩამოჯდება და დინჯად წარფშეკრული გამოარკვევს ისეთ დეტალებს, როგორებიცაა: საგვარეულო სასაფლაო აქვს თუ არა, თუ ახალია გასაკეთებელი, დაკრძალვა რომელ დღეს უნდა იყოს და ქელეხში ხალხის რაოდენობა ყველაზე მთავარი. როგორ წესია, ქელეხზე ჭირისუფალი ერთმანეთში იწყებს დავას, ერთი ნაწილი ამბობს ბევრს, მეორე ნაწილი ნააკლებს. აქ თავი კაცი, როგორც კაზინოში წითელი და შავი, იგივე ალბათობით ერთვება. ან ერთის ნაწილის ხარეს გადადის, ან მეორესი. ანუ ან ამბობს მართალია, ჯერ ერთი რომ შუა კვირა, თან ზაფხულია, გასულია ხალხი ქალაქიდან, აგერ ამას წინათ მეზობელი გარდამეცვალა და ნახევრად ცარიელი იყო დარბაზი. ან პირიქით, იცი რა, ეს ისეთი კაცი წაგვექცა, დამიჯერეთ, ყველა წამოვა. თუ არ წამოვა და რაც დარჩება, ამდენი გაჭირვებულია, მამაოს მიუტანოთ ბოლოს და ბოლოს და ის დაურიგებს ხალხს. ამ დეტალების შემდეგ ოჯახი მას, როგორც ელჩს, გადაცემს წმუნებათა სიგელებს, რაც ნიშნავს, რომ მას სრული უფლება აქვს ოჯახის სახელით მოქმედების შესაბამისად უჩდება რამოდენიმე დამხმარე ასისტენტი. პირველ რიგში გამოდის სადარბაზოში და ამბობს: მიდი ერთი ბანკა გამოიტანე, წყალი ჩაასხი ნახევრამდე და კუთხეში მიდგი, თორემ დაყრიან ახლა აქ ბიჭოკებს. მერე შედის ოთახში და იწყებს მისაღები ოთახიდან ნივთების გატანას, რაც ნიშანია სხვებისათვის, რომ მათ უნდა გააგრძელონ. როგორც კი ხალხი ჩაერთვება ამ ამბავში, თვითონ ჩერდება და მეტ სიმძიმეს ის აღარ გაეკარება. ახლა აქ გავჩერდეთ გაგრძელება შემდეგ კვირაში. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიცოცხლე შეზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ული მიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. ლაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს პირველი თვე 1.2% ეფექტური 15.39%-დან შენი სანდო არჩევანი ვალუტო ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ათი საათი ერთი წუთი მოგესალმები დილო მშვიდობის აძირფას რადიო მსმენელებო. ოთხშაბათი დილა 7 ოქტომბრისა ქუთაისის მშვენიერი შემოდგომური დილა. დღეს ეს არის რადიო ძველი ქალაქი დალღა FM 7.9 მე მაია გახლავართ. მოგასმენთ ულამაზეს სიმღერას რეგეის

0: სამყაროდან. თან დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირველი რუბრიკით კალენდარი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და იმედი მაქვს რომ დღეს ორ საათამდე ერთად იქნებით და ერთად ვიმგზავრებთ. ძალიან ბევრი საინტერესო რუბრიკა გელოდებათ.
1: We used to think love was fire and storm. But sometimes it's the quiet ones. The ones who see you even when you're gone silent.

0: and not by chance love soon or soon and my heart always knew
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა
2: They say the holy water is watered down and this town's lost

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი.
1: მე ახ ეს არის პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი. შესაბამისად ჩვენ აჰა, ისმის ხომ ჩემ ახმა კარგად ვისაუბრებთ დღევანდელ თარიღზე 7 ოქტომბერზე. გრიგორიანული კალენდრის 290 დღეა, 7 ოქტომბერი წლის ბოლომდე დარჩენილია 85 დღე. და მოდით დავიწყოთ თუ რა მოხდა 1888 წლის 7 ოქტომბერს საბერძნეთის ქალაქ პეტრას ადავისუფლებს ფრანგების საექსპედიციო რაზმი პელოპონესზე გენერალი მესონის ხელმძღვანელობით. და 1886 წლის დღევანდელი თარიღი, ესპანეთი მონობას აუქმებს კუბაზე. 1908 წლის 7 ოქტომბერი, კრეტა ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ იჯანყებს და საბერძნეთს ემხრობა. 1959 წელს საბჭოთა კავშირის ლუნა 3 პირველად მთვარის უკანა ნაწილის ფოტოსურათებს იღებს. რა ხდება 2010 წლის 7 ოქტომბერს ლიტერატურის დარგში ნობელის 2010 წლის პრემია პერუელ მწერალ მარიო ვარგას ლიოსას მიენიჭა. 2013 წლის დღევანდელ დღეს ჯეიმს როტმანი, რენდი შეკმანი და თომას ზიუდჰოფი მედიცინისა და ფიზიოლოგიის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატები გახდნენ. 2020 წლის დღევანდელ დღეს ნობელის პრემიის ლაურეატები ქიმიაში ფრანგი ემანუელ შარპანტიე და ამერიკელი ჯენიფერ დუდნა გახდნენ. 2021 წლის დღევანდელ დღეს ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურაში ტანზანიელი აბდულრაზაკ გურნა გახდა. 2022 წლის დღევანდელ დღეს ნობელის პრემიის ლაურეატები მშვიდობის განმტკიცებაში ბელარუსი ალეს ბიალიაცკი, რუსული ორგანიზაცია მემორიალი და უკრაინული სამოქალაქო თავისუფლების ცენტრი გახდნენ. 2024 წლის დღევანდელ დღეს ნობელის პრემია ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში ამერიკელ მეცნიერებს ვიქტორ ემბროსსა და გერი რავკანს microRNA-ის აღმოჩენისათვის მიენიჭათ. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. დღეს 1900 წლის 7 ოქტომბერს დაიბადა ჰაინრიხ ჰიმლერი, გერმანიის პოლიტიკური მოღვაწე. 1931 წლის 7 ოქტომბერს დაიბადა ასევე დეზმონდ ტუტუ, სამხრეთ აფრიკელი აქტივისტი, ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი. 1968 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ინგლისელი მომღერალი ტომ იორკე. აი ესეთი კალენდარი მქონდა 7 ოქტომბერი და დღევანდელი კალენდარიც დაიწერება აუცილებლად და ვუსურებ სამყაროს ყოველივე კარგი და პოზიტიური ჩაიწეროს ისტორია. 2026 წლის 7 ოქტომბერთან დაკავშირებით გილოცოთ ყველას დაბადების დღეს, მშვიდობას გისურვებთ, საუკეთესო სურვილების ასრულებას და ბედნიერ ასაკს. ჯორჯ ჰარისონის Any Road რომ მოგასმენინათ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით ამინდი და ვალუტა.
2: Give me plenty of that guitar.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: მოგესალმებით, დილამ შვიდობისა კვლავ. 10:28-ია, დიახ, არის ამინდის პროგნოზი და კვლავ გავიგოთ. დავიწყოთ ბათუმით. ბათუმში დღეს წვიმს 17 გრადუსიდან 18 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ბორჯომში ასევე წვიმს 7 გრადუსიდან 16 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორს რაც შეეხება, ჰაერის ტემპერატურა იწევს 10 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე. დილა არის ნალექიანი, დღისით კი უნალექო. ღრუბლიანი დღე იქნება საღამომდე. ზუგდიდში 11 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა და ნალექიანი დღეა ზუგდიდში. თბილისში მცირე ნალექი დილით, ხოლო დღისით ღრუბლიანია და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში წვიმს მთელი დღე და 13 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. რაც შეეხება რუსთავს, რუსთავში არის უნალექო დღე. ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს და მთელი დღის განმავლობაში ნალექი არის. სამტრედიაში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე დათბება. სენაკში 13 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და ნალექია მთელი დღის განმავლობაში საღამომდე. რაც შეეხება სოხუმს, სოხუმში უნალექო დღეა, ნაწილობრივ მზიანიც და ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს. ფოთში არის ღრუბლიანი დღე, 15 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და ქობულეთში უხვი ნალექია დილით, ხოლო დღისით მცირე ნალექი და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს. ფოთში არის უნალექო დღე. ეს უკვე ვთქვით და ბოლოს ქუთაისი 11 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში და მცირე ნალექი გვაქვს დღის განმავლობაში და ძირითადად ღრუბლიანი. მაშასე კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო და შემდეგი რუბრიკა ეს იქნება ვალუტის კურსი.
0: ვალუტის კურსი.
1: მოდით გავიგოთ დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი. დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრია. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 8 თეთრი ღირს. 1000 სომხური დრამი საფასური 7 ლარი და 17 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 80 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება 1 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 1 ბრაზილიური რიალი 52 თეთრია. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 13 თეთრი ღირს, 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლია 3 ლარად და 88 თეთრად, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 19 თეთრი ღირს, 10 დანიური კრონი კი 3 ლარი და 90 თეთრი. ეს იყო დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას Imagine Dragons-ი გააგრძელებს სიმღერით Natural. მაშინ ასე, ძირფას რადიოს ფედერალო ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან ერთად მგზავრობთ, მისმენთ და დღის 2 საათამდე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რუბრიკა იქნება. სინგულდება რუბრიკა პერსონა. დაველოდოთ, გავიგოთ თუ ვინ იქნება ჩვენი პერსონის თავარი პერსონაჟი.

0: ჯულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა
1: 11 საათი 23 წუთია. მოგესალმებით შუა დღეში და ვისაც რბას რადიო მსმენელებო, ეს არის რუბრიკა პერსონა და ჩვენ დღეს ვისაუბრებ ისეთ შემსრულებელზე, როგორც არის არა მარტო შემსრულებელი, ალან პრაისი. დიახ, ზოგჯერ მუსიკალური ისტორიის შეცვლა მხოლოდ ერთი დიდი ჰიტის შექმნას არნიშნავს. ზოგჯერ პარადიგმას ცვლის ადამიანი, რომელიც ახერხებს უკვე ნაცნობ მუსიკას საკუთარი ხასიათი, განსხვავებული ჟღერადობა და ახალი ემოციური ენა შესძინოს. დღეს პერსონაჟი ბრიტანელი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, პიანისტი და მომღერალი ალან პრაისი. გავიცნოთ. ალან პრაისი 1942 წლის 19 აპრილს ინგლისში, პატფილდში დაიბადა. ბავშვობიდანვე მუსიკით იყო დაინტერესებული და მოგვიანებით პიანინოსა და ორგანზე დაკვრა მისი პროფესიული ცხოვრების მთავარი მიმართულება განსაზღვრა. მისი სახელი განსაკუთრებით უკავშირდება ჯგუფ The Animals, რომელიც 1960-იან წლებში ბრიტანული როკის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ჯგუფად იქცა. ჯგუფის მუსიკაში იგრძნობოდა ბლუზის ძლიერი გავლენა, თუმცა The Animals ჰქონდა საკუთარი, საკმაოდ მკვეთრი და ენერგიული ხასიათი. და სწორედ აქ გამოჩნდა ალან პრაისის განსაკუთრებული როლი, მისი კლავიშები ჯგუფის ჟღერადობის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი გახდა. The Animals-ის ყველაზე ცნობილი სიმღერა The House of the Rising Sun, ძველი ხალხური სიმღერის როკ ვერსია, რომელმაც 1964 წელს მსოფლიო მუსიკალურ ჩარტებში უდიდესი წარმატება მოიპოვა. ეს სიმღერა მხოლოდ ჰიტი არ ყოფილა, მან აჩვენა, რომ ტრადიციული მუსიკალური მასალა შეიძლებოდა სრულიად ახალი ფორმით გაცოცხლებულიყო. ძველი მელოდია, ბლუზი, როკი და ძლიერი ემოციური შესრულება ერთ კომპოზიციაში გაერთიანდა. მაგრამ ალან პრაისი მხოლოდ The Animals-ის ისტორიის ნაწილი არ დარჩენილა. 1965 წელს მან ჯგუფი დატოვა და სოლო კარიერა დაიწყო. ეს გადაწყვეტილება იმ პერიოდისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. წარმატებული ჯგუფის დატოვება და საკუთარი გზის არჩევა ყოველთვის რისკია. თუმცა პრაისმა დაამტკიცა, რომ მის მუსიკალურ შესაძლებლობებს ერთი ჯგუფის ჩარჩო არ სჭირდებოდა. მისი შემოქმედება მოგვიანებით კინოსაც დაუკავშირდა. ალან პრაისი მუშაობდა ფილმებისთვის მუსიკის შექმნაზე და განსაკუთრებით ცნობილია მისი თანამშრომლობა რეჟისორ ლინსი ანდერსონთან. მან მუსიკა შექმნა ფილმისთვის Lucky Man, რომელშიც თავადაც გამოჩნდა. ამ ნამუშევარში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მისი მთავარი თვისება, მუსიკის გამოყენება არა მხოლოდ მოსასმენად, არამედ ისტორიისა და პერსონაჟის სათქმელის გასაძლიერებლად. ალან პრაისის მნიშვნელობა სწორედ ამ მრავალფეროვნებაშია. ის არ ყოფილა მხოლოდ როკ ჯგუფის კლავიშისტი, ის იყო მუსიკოსი, რომელმაც ბლუზი, როკი, პოპი და კინოს მუსიკა ერთმანეთთან დააკავშირა და საკუთარი ადგილი იპოვა მათ შორის. მისი კარიერა გვახსენებს, რომ მუსიკაში პარადიგმის შეცვლა ყოველთვის ხმაურიანი რევოლუცია არ არის. ზოგჯერ ეს არის ერთი განსხვავებული ინსტრუმენტული პარტია, ერთი ახალი ინტერპრეტაცია, ან უბრალოდ გადაწყვეტილება არ გაჩერდე იქ, სადაც უკვე წარმატებული ხარ. და ალბათ სწორედ ამიტომ დარჩა ალან პრაისი მუსიკის ისტორიაში როგორც ადამიანი, რომელმაც ჯგუფთან ერთად დიდი ჰიტი შექმნა, მაგრამ შემდეგ საკუთარი გზის არჩევაც გაბედა. ალან პრაისის ისტორია კი ერთი საინტერესო გაკვეთილით შეიძლება შევაჯამოთ. წარმატება შეიძლება კარი გაგიხოს წარმატება, მაგრამ საკუთარი გზის არჩევა უკვე შენზეა. აი ეს კი ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ საკუთარი გზის არჩევა ჩვენზეა, მიუხედავად იმისა, რომ წარმატების კარები უკვე გაღებულია. დიახ, ალან პრაისი Poor People მოვისმინოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით. Спорт и сехлепи.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
3: ერთმეტი საათი 54 წუთია, მოგესალმებით. შუა დღე მშვიდობისა ზურფას რადიო მსმენელებო, გადაცემას ვააგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. გრაცის შტურმის ოფიციალური განცხადებით, უნგრეთთან მიღებული ტრავმის შემდეგ ოთარ კიდეიშვილს სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდა და ცნობილია, რომ გუნდს რამდენიმე კვირა ვერ დაეხმარება. ავსტრიული კლუბის ლიდერს წვივის უკანა კუნთის ტრავმა აქვს. როგორც Sky Sport Austria წერს, შტურმისთვის ეს მძიმე დარტყმა იქნება, რადგან კიტეიშვილი ხანგრძლივი ტრავმის შემდეგ გუნდს ეტაპობრივად უბრუნდებოდა. მიმდინარე სეზონში ქართველმა ფეხბურთელმა ტრავმების გამო მოედანზე თამაში სულ რამდენჯერმე შეძლო. მთავარი მწვრთნელი ფაბიო ინგოლიჩი ბოლო დროს მიზანმიმართულად იყენებდა მოკლე მონაკვეთებში, რათა თავისი საკვანძო მოთამაშე სრულ დატვირთვას ფრთხილად დაბრუნებოდა. 90 წუთის განმავლობაში თამაში მას ჯერ კიდევ არ შეეძლო. შემდეგი სანაკრებო პაუზა ნოემბერშია. 14 ნოემბერს უნგრეთს ვუმასპინძლებთ, 17 ნოემბერს უკრაინას ნეიტრალურ მოედანზე. კოშიცეში დაუპირისპირდება. შესაძლოა კიტეიშვილი ნოემბრის მატჩებში ნაკრებს ვერ დაეხმაროს, ან 90 წუთით თამაშისთვის მზად არ იყოს. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად დაუბრუნდება მინდორს. რაც შეეხება სექტემბერ-ოქტომბერის სანაკრებო პაუზას, უკრაინასთან მატჩის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ოთარ კიტეიშვილმა თავის ფიზიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრა. როგორც მოგიხსენებათ, სეზონის დასაწყისში კუნთის ტრავმა მქონდა, რის გამოც გარკვეული პერიოდი გამიცდა. შესაბამისად, სანაკრებო შეკრებამდე მხოლოდ რამდენიმე თამაშის ჩატარება მომიწია და ის სასტარტო შემადგენლობიდან არ დამიწყია. რაც შეეხება იმას, თუ რა დროს მივიღებ ყვალინდელ თამაშზე, ეს რა თქმა უნდა სამწვრთნელო შტაბის გადასაწყვეტია. ინგლისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი ენტონი ბერი მიიჩნევს, რომ ეროვნულმა გუნდმა საბოლოოდ იპოვა გზა, რომ ჯუდ ბელინგემის შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოიყენოს. ტაქტიკური ექსპერიმენტების პერიოდის შემდეგ სამმა ლომმა, როგორც ჩანს, იპოვა მოქნილი სისტემა, რომელიც გუნდის ერთ-ერთ ლიდერ საშუალებას აძლევს მატჩებზე სრული გავლენა მოახდინოს და ამავდროულად კონკრეტული პოზიციით არ შეიზღუდოს. ეს ტაქტიკური თავისუფლება სამწვრთნელო შტაბის გააზრებული გადაწყვეტილებაა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ბელინგემის უდიდესი გავლენა დაინახა. მის ყოფილ კლუბში ბირმინგემ სიტიში ნახევარმცველი ცნობილ 22 ნომრიან მაისურს ატარებდა, რადგან მიიჩნეოდა, რომ ის 4, 8 და 10 ნომრების ნაზავი იყო. ტუხელმა და მისმა სამწვრთნელო შტაბმა ეს იდეა ლოგიკურ დასკვნამდე მიიყვანეს. თუ ფეხბურთელს ნახევარდაცვის ყველა პოზიციაზე შეუძლია მაღალი დონის თამაში, საუკეთესო გამოსავალია მას ერთდროულად ყველა ამ როლის შესრულების შესაძლებლობა მიეცე. სისტემა ჯუდს საშუალებას აძლევს უფრო მეტად ინტუიციით ითამაშოს და ნაკლებად იყოს კონკრეტულ პოზიციაში ჩაკეტილი ან შეზღუდული. მას შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს და იმ სივრცეებში იმოქმედოს, სადაც თავად ფიქრობს, რომ მეტოქისთვის სახიფათო იქნება. ჯერჯერობით ამან მისგან საუკეთესო გამოავლინა, განაცხადა ბერიმ ზემ მიროთან საუბრისას.

0: ზუშის მიერ სიტუაციის მართვა და მისი სიტყვის გადახვა მკაცრად გააკრიტიკა. ამასთან რონალდომ აღნიშნა, რომ მისი ქმედება პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციამ უნდა შეაფასოს და დასაჯოს. RMC-ის ეთერში ტიერი ანრი მოახლოებულ ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე ისაუბრა. ეს მისთვის PSG-ს ერთ კონკრეტულ მოთამაშეზე საუბრის კარგი შესაძლებლობა იყო. ფავორიტებს შორის არიან უსმან დემბელე, ასევე ფაბიან რუისი და ხვიჩა კვარაცხელია. ეს უკანასკნელი, რომელიც 2026 წლის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე გახდა, მანამდე უკვე გამოარჩიეს მიშელ პლატინიმ და ტონი კროსმა. ამჯერად კი ტიერი ანრი ოქროს ბურთი ვამბობ, რომ ყურადღება მიაქციეთ ხვიჩა კვარაცხელიას, რაც მასში მომწონს არის მისი ოდნავ აგრესიული მხარე, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბურთის დასაბრუნებლად მოდის. ის მეტოქეს აწვება და აქვს ის ჟინი, რომელიც მე მომწონს საქართველოს ნაკრების თამაშების ყურება დავიწყე, რადგან მისი თამაშის ნახვა მინდოდა. ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში ასპარეზობა დაასრულა.
1: სპორტის სიახლეები.
0: ლიონელ მესიმ არგენტინის ნაკრებში ასპარეზობა დაასრულა. ბუენოს აირესში მონუმენტალზე გამართულ ამხანაგურ მატჩში ალბი სელესტემ ბენინი 3-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. მეორე სტარტზე კი მესის ჩაწოდებული კუთხურის შემდეგ ანგარიში ნიკოლას ოტამენდიმ გახსნა. 71 წუთს ზეცვლილებაზე შესულმა ნიკო პასმა მასპინძელთა უპირატესობა 2-2 გაზარდა. ხოლო 71 წუთზე ლიონელ მესიმ აგუსტინ გიაის შეწინააღმდეგ წესების დარღვევისთვის დანიშნული პენალტი გამოიყენა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. მასის შემდეგ მესიმ სტადიონზე შეკრებილ გულშემატკივრებს მიმართა. სიამოვნებით დარჩებოდი ნაკრებში უსასრულოდ, მაგრამ გრძნობ, რომ წასვლის დრო დადგა. მსოფლიო ჩემპიონატი ემოციებით სავსე იყო.
2: საქართველოში 12 საათია.
0: ტიტულის დაცვაზე ვაცნობობდით და ამასთან ძალიან ახლოს ვიყავით, თუმცა ასეთი რეალობა არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. 208 მატჩი და 126 გოლი, ასეთია ლიონელ მესის სანაკრებო სტატისტიკა. ალბი სელესტეს შემადგენლობაში მისი დებიუტი 2005 წელს უნგრეთთან ამხანაგურ მატჩში შედგა. ნაკრებთან ერთად მესიმ ორჯერ კოპა ამერიკა, თითოჯერ კი მსოფლიო ჩემპიონატი და ფინალისი მამოიგო. ასევე 2008 წელს მესი არგენტინის ნაკრებთან ერთად ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. ავტორიტეტულმა ბრიტანულმა გამოცემამ ზე გვარდიანმა მსოფლიოს 60 საუკეთესო ახალგაზრდა ტალანტი დაასახელა. გვარდიანი რეიტინგს ყოველწლიურად აქვეყნებს და ამჯერად გამოცემის რჩეულთა შორის ანდრია ბართიშვილი მოხვდა. ბართიშვილის აღმასვლის პროცესი 2025 წლის ივნისში დაჩქარდა, როდესაც ყაზახეთის 17 წლამდე ნაკრებთან ნაჩვენების საოცარი თამაშისა და დუბლის შემდეგ მას ახალი კვარაცხელია უწოდეს. დინამო თბილისის აკადემიის აღზრდილმა სადებიუტო შეხვედრა 16 წლის ასაკში ჩაატარა და ამ ასაკში საქართველოს 21 წლამდე ნაკრებში ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზეც იასპარეზა. ბარათაშვილს მარცხენა გარემარბად და 10-იანის პოზიციაზე შეუძლია თამაში. ხვიჩა კვარაცხელიას მსგავსად მას მცველებთან პირისპირ დარჩენა უყვარს და ამ უნარს ალექსის სანჩესის ელემენტებს უხამებს. სიმძიმის დაბალი ცენტრი ფეთქებადობაში ეხმარება. სხეულის მოძრაობით მეტოქეების მოტყუება შეუძლია და ფლანგიდან ცენტრისკენ აგრესიული შერბენები ახასიათებს. ცნობისთვის, ბართიშვილი იბერია 1999-ში იჯარის წესით თამაშობს და კრისტალ პალასი ეროვნული ლიგის 16 შეხვედრაში 2 გოლი და ამდენივე შედეგიანი გადაცემა აქვს. ეს ხო სპორტის სიახლეები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, სურფასო რადიო მსმენელებო. მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis
3: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. პრეისტორია.
4: 12:24 მოგესალმებით, ჩვენ დღემ 7-ის საათია. პრეისტორიით ვაგრძელებთ გადაცემას გზადაგზას და მაშ ასე. პრეისტორია. არსებობს ადგილები, რომლებზეც ისტორია თითქოს ქვეებში, კედლებში, ქანდაკებებსა და უძველეს ნაგებობებში შემონახული. ადგილები, რომლებიც ადამიანებს საუკუნეების შემდეგაც გვიტოვებს კითხვებს, ვინ ააშენა, რატომ ააშენა, როგორ შეძლო იმ დროის ადამიანმა ასეთი რამის შექმნა, რასაც დღესაც გაოცებით ვუყურებთ. სწორედ ასეთ ამბებს აერთიანებს ჩვენი რუბრიკა პრეისტორია. აქ მოვყვებით მსოფლიოს უძველეს ქალაქებზე, არქეოლოგიურ აღმოჩენებზე, დაკარგულ ცივილიზაციებზე, უძველეს ნაგებობებსა და იმ ისტორიულ ადგილებზე, რომლებმაც დროს გაუძლეს. ზოგჯერ ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ძეგლის ისტორიას გავიხსენებთ, ზოგჯერ კი ისეთ საიდუმლოებით მოცულ ადგილს აღმოვაჩენთ, რომლის შესახებაც შესაძლოა ბევრი არს გვსმენია. დღეს კი მივემგზავრებით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ადგილას, აღდგომის კუნძულზე. აღდგომის კონძული ქვის გიგანტების საიდუმლო. წყნარი ოკეანის შუაგულში ჩილეს სანაპიროდან ათასობით კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს პატარა და ერთი შეხედვით სრულიად იზოლირებული კონძული. მას დღეს აღდგომის კონძულს ვუწოდებთ, თუმცა ადგილობრივი სახელია რაპანუი. კონძული განსაკუთრებით ცნობილია თავისი გიგანტური ქვის ქანდაკებებით, მუაიებით. ისინი ადამიანის ფორმის მონუმენტური ქანდაკებებია, რომელთა უმეტესობა ვულკანური ქვისგანაა გამოკვეთილი. ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე მეტრის სიმაღლისაა, ზოგი კი ათობით ტონას იწონის. და სწორედ აქ ჩნდება მთავარი კითხვა. როგორ შექმნეს და როგორ გადაადგილეს ეს უზარმაზარი ქანდაკებები ადამიანებმა საუკუნეების წინ? მაშინ, როცა მათ არც თანამედროვე ტექნიკა ჰქონდათ, არც ამწები და არც სატვირთო მანქანები. მოაის ქანდაკებების შექმნა რაპანუის მოსახლეობამ დაახლოებით 13 საუკუნიდან დაიწყო. ისინი უბრალოდ დეკორატიული ქანდაკებები არ ყოფილა. მეცნიერების აზრით, მოაიები წინაპრებისა და მნიშვნელოვანი ადამიანების ხსოვნას უკავშირდებოდა და საზოგადოებისთვის განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა. ყველაზე საოცარი კი მათი გადაადგილებაა. ქანდაკებებს ძირითადად ვულკანის ფერდობზე კვეთდნენ, შემდეგ კი კუნძულის სხვადასხვა ნაწილში გადაჰქონდათ. მათი ტრანსპორტირების ზუსტი მეთოდი დიდი ხნის განმავლობაში საიდუმლო იყო. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თეორიის მიხედვით, ზოგიერთი მოაი შესაძლოა დამოუკიდებლად დადიოდა ეს ბრჭყალებში. ადამიანთა ჯგუფები ქანდაკებას თოკებით აქეთ-იქით აქანავებდნენ და ნელ-ნელა წინ გადაადგილებდნენ. წარმოიდგინეთ უზარმაზარი ქვის ფიგურა, რომელსაც ადამიანები თოკებით რიტმულად ამოძრავებენ და ის თითქოს მართლაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის. რაპანუის ისტორია მხოლოდ მოაის ქანდაკებებით არ შემოიფარგლება. კონძულზე ცხოვრობდა საზოგადოება, რომელმაც უკიდურესად იზოლირებულ გარემოში საკუთარი კულტურა, ენა, რელიგიური წარმოდგენები და განსაკუთრებული ხელოვნება შექმნა. მაგრამ კუნძულის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიდუმლო ისიცაა, თუ რა დაემართა ამ საზოგადოებას და როგორ შეიცვალა მისი გარემო. აღდგომის კუნძული დღეს პატარა წერტილია უზარმაზარ ოკეანეში, მაგრამ მისი ქვის გიგანტები თითქოს დღემდე გვიყურებენ და გვახსენებენ ადამიანების შესაძლებლობებს. ყოიებით განან საუკუნების შემდეგაც ჩუმად, უძრავად, მაგრამ უამრავი პასუხი გაუცემელი კითხვით. და შესაძლოა სწორედ ეს არის მათი ყველაზე დიდი საიდუმლო. ჩვენ დღესაც ცდილობთ გავიგოთ, როგორ შეძლეს ადამიანებმა ასეთი გიგანტების შექმნა და გადაადგილება სოფლის ერთ-ერთ ყველაზე იზოლირებულ კონძულზე. ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. BGC აგრძელებს ჩვენს ეთერს.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მრავალრიცხოვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: მოგესალმებით, 13 საათი 4 წუთია ძვირფას რადიო მსმენელებო. სტატისტიკით ვაგრძელებთ გადაცემას. მოშესე. რამდენიმე წლის წინ ხელოვნურ ინტელექტზე საუბრისას ხშირად გვესმოდა ერთი შიში. რობოტები ადამიანების სამუშაო ადგილებს აგვართმევენ. დღეს კი ეს კითხვა უკვე მხოლოდ მომავლის სცენარი აღარ არის. ხელოვნური ინტელექტი სამუშაო ადგილებზე უკვე შევიდა და სტატისტიკა გვაჩვენებს, რამდენად მასშტაბური შეიძლება იყოს ეს ცვლილება. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2025 წლის გლობალური შეფასებით მსოფლიოში ყოველი მეხუთე სამუშაო ადგილი გარკვეულწილად გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის გავლენის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეს. მაღალ შემოსავლიან ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია, დაახლოებით 34%. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. AI-ის გავლენის ქვეშ ყოფნა არ ნიშნავს აუცილებლად სამუშაოს დაკარგვას. 2026 წლის ახალი კვლევები სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით, ამ ეტაპზე გენერაციული AI-ის ყველაზე მოსალოდნელი შედეგი ბევრ პროფესიაში არის არა ადამიანის როლის ჩანაცვლება, არამედ სამუშაოს ამოცანების, საჭირო უნარებისა და სამუშაო პროცესის შეცვლა. ანუ შეიძლება პროფესია საერთოდ არ გაქრეს, მაგრამ შეიცვალოს ის, რას აკეთებს ადამიანი ამ პროფესიის ფარგლებში. ახლა კი კიდევ ერთი საინტერესო სტატისტიკა. მსოფლიო ეკონომიური ფორუმის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2030 წლისთვის სხვადასხვა ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ცვლილებების შედეგად მსოფლიოში დაახლოებით 170 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი შეიძლება შეიქმნას, მაშინ როცა დაახლოებით 92 მილიონი არსებული სამუშაო ადგილი გააქრეს. საბოლოო შედეგი 18 მილიონი სამუშაო ადგილის წმინდა ზრდა არის და კიდევ უფრო საინტერესოა, რას გეგმავენ თავად დამსაქმებლები. გამოკითხული კომპანიების 77% 2030 წლამდე თანამშრომლების გადამზადებას და უნარების გაუმჯობესებას გეგმავს, რათა ისინი AI-სთან მუშაობას უკეთ მოერგონ. თუმცა ამავე დროს 51% დამსაქმებლებისა ელოდება, რომ AI-ს მიერ ზოგიერთი ამოცანის ავტომატიზაცია მათი სამუშაო ძალის შემცირებას გამოიწვევს. ეს ორი ციფრი 77 და 51% ძალიან საინტერესო სურათს გვაძლევს. ერთის მხრივ არის კომპანიები, რომლებიც ამბობენ, ჩვენ ადამიანებს ახალი უნარები უნდა შევასწავლოთ. მეორე მხარეს კი არიან კომპანიები, რომლებიც ამფიქრობენ, ზოგიერთი სამუშაო უკვე შეიძლება ავტომატიზაციამ შეასრულოს. და ცვლილება ყველა ადამიანს თანაბრად არ შეეხება. 2026 წლის ILO-ს კვლევის მიხედვით, გენერაციული AI-ის მიმართ განსაკუთრებით მაღალია იმ პროფესიების ზემოქმედების ალბათობა, სადაც ბევრი ადმინისტრაციული საოფისე, ანალიტიკური და სხვა ციფრულად შესრულებადი ამოცანაა. ქალების მიერ უფრო ხშირად დაკავებული პროფესიები კი თითქმის ორჯერ უფრო მეტად არის AI-ის ზემოქმედების ქვეშ, ვიდრე მამაკაცების მიერ დომინირებული პროფესიები. ამიტომ თავარი კითხვა შესაძლოა აღარ იყოს წაგვართვებს თუ არა AI სამუშაოს. უფრო სწორი კითხვა შეიძლება იყოს შევძლებს თუ არა AI-სთან ერთად მუშაობის წელას. რადგან თანამედროვე სტატისტიკა ერთ რამეს სულ უფრო მკაფიოდ გვიჩვენებს. მომავლის სამუშაო ბაზარზე კონკურენცია შეიძლება აღარ იყოს მხოლოდ ადამიანი ადამიანის წინააღმდეგ. ის შეიძლება გახდეს ადამიანი ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად. ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც AI-ს ვერ იყენებს. და სწორედ და ამიტომ მომავალში შესაძლოა ყველაზე მოთხოვნადი არა უბრალოდ ტექნოლოგიის მცოდნე ადამიანი, არამედ ის იყოს, ვინც შეძლებს ტექნოლოგიური უნარებისა და ადამიანური უნარების კრეატიულობის, კრიტიკული აზროვნების, კომუნიკაციისა და გადაწყვეტილების მიღების ერთად გამოყენებას. ესეთი იყო ჩვენი რუბრიკა სტატისტიკა. ძალიან საინტერესო. მადლობა ყურადღებისთვის და ამ დროისთვის მე მინდა მოგესმენინოთ პრინცის The One. ესეთი ძალიან კარგი სიმღერა და დაგველოდეთ შემდეგი რუბრიკა. ეს იქნება ყველაზე სწრაფი რუბრიკა ავტოსალონი. 13 საათი და 8 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შუადღემში შედევისა და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.

0: ტრანსპორტირებულია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-ზე. ავტოსალონი.
1: სამი საათია და 18 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ზრუფასო რადიოს მსმენელებო, როგორც დაგვირთვით, ეთერშია ავტოსალონი. ახალი ავტომობილის შეძნა ყოველთვის დიდ გეგმებთან ასოცირდება. ამას სამუდამოდ ვიტოვებთ, ვეუბნებით ხოლმე საკუთარ თავს, თუმცა რეალობა სხვაგვარია. მძღოლების უმეტესობა გარკვეული დროის შემდეგ მაინც ახალ მოდელზე გადაჯდომას ირჩევს. კვლევითი პლატფორმა IC Cars-ის მონაცემებით, ამერიკელი მძღოლი ერთ ავტომობილს საშუალოდ 8 წელს ატარებს და ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება. თუმცა არსებობს მფლობელთა განსაკუთრებული კატეგორია, რომელიც ამ სტატისტიკას თავდაყირა აყენებს. როდესაც საქმე გამძლეობას ეხება, გლობალურად Toyota-ს კონკურენტი არ ყავს. ლეგენდარული Tacoma, Camry, Corolla თუ Ravotki 10 წლეულებია ოჯახების ერთგული პარტნიორები არიან, მაგრამ რომელი მოდელია ის, რომელსაც პრობლემები ყველაზე დიდხანს არყიდიან? პასუხი შესაძლოა ბევრისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდეს. IC Cars-ის 15-წლიანი დაკვირვების შედეგად შექმნილ ათეულში Toyota აბსოლუტურად ადომინირებს პირველი 5 ადგილს, სწორედ ამ ბრენდს ეკუთვნის. საერთო ჯამში კი ტოპ ათეულში მისი 7 მოდელი მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ ათეული სრულად იაპონურმა ავტომწარმოებლებმა გაინაწილეს. პირველ ადგილზე Toyota Prius-ია. იმ მძღოლების 13%, ვინც Prius-ის სალონში ახალი შეიძინა, მას 15 წელზე მეტ ხანს არყიდის. ეს მაჩვენებელი საშუალო სტატისტიკას ორჯერ აღემატება. გარდა ამისა, ახალი Prius-ის მყიდველთა თითქმის მესამედი მას 10 წელზე მეტ ხანს იტოვებს. დღევანდელი გადასახედიდან 15 წლის წინანდელი ავტომობილი ტექნოლოგიურად და დიზაინერულად საკმაოდ მოძველებულია. მაინც რატომ რჩება ძველი პრიუსი ასე შეუპოვრად ავტოფარეხებში? პირველი მიზეზი მისი ფენომენალური ეკონომიურობაა. 15 წლის წინ პრიუსი საშუალოდ 100 კილომეტრზე 4.7 ლიტრს აწვავს მოიხმარდა, რაც იმ დროის საოჯახო სედანებისთვის მიუღწეველი შედეგი იყო. ამას ემატება მფლობელთა ფსიქოლოგიაც. პრიუსის მყიდველი, როგორც წესი, რესურსების მაქსიმალური ამოწურვის მომხრეა და ავტომობილს მანამ ატარებს, სანამ ის ფეხზე დგას. ძალზე სახსენებელია მისი პრაქტიკულობაც, ჰეჩბეკის ტიპის ძარა, თემაცა და პრაქტიკულს ხდის. და საიმედოობა, ამ კუთხით პრიუსი მეფეა. Repel Palis მონაცემებით პრიუსი წლიური ტექნიკური მომსახურებაა. პრიუსის საშუალოდ $408. სერიოზული დაზიანებების რისკი კი საგრძნობლად დაბალია. ესეთ იყო ავტოსალონი რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში და მე უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით ბიზნესის სიახლეები.
0: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: აქცელებთ გადაცემას ბიზნესის სიახლეები. 13:59. ტურისტული კომპანია Top Flight-ის დამოწმებული დათა აკუბარდია საქართველოში ბიზნესის სრულად აღდგენას ამ ეტაპზე აღარ გეკმავს. როგორც მან BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა, ამერიკაში წასვლის შემდეგ კომპანიის ფიზიკური ოფისი დაიხურა და დღეს Top Flight მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში ძირითადად ძველი მომხმარებლებისთვის ბილეთებისა და სასტუმროების დაჯავშნის მიმართულებით მუშაობს. კომპანია ზუგდიდში 2023 წელს გაიხსნა და დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ფიზიკური ოფისით ოპერირებდა. აკუბარდიას თქმით, ქვეყანაში შექმნილი გაურკვევლობისა და მოგზაურობაზე მოთხოვნის შემცირების ფონზე კომპანიამ ფიზიკური ოფისი დაახლოებით 2 წლის წინ დაახურა და საქმიანობა ონლაინ რეჟიმში გააგრძელა. მისი თქმით, რუსული კანონის მიღების პერიოდში მომხმარებლების ნაწილი მოგზაურობისგან თავს იკავებდა, რამაც ტურისტულ ბიზნესზეც იმოქმედა. ამჟამად აკუბარდია საქართველოში ერთი თვით იმყოფება, რის შემდეგაც ამერიკაში დაბრუნებას გეგმავს, სადაც მუშაობას აგრძელებს. ტურიზმის სფეროში საქმიანობის გაგრძელებას ის მომავალში მათ შორის ამერიკის ბაზარზე განიხილავს. Top Flight-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ოფისის ხელახლა გახსნის გეგმები გადადო. მისი შეფასებით, ქვეყანაში ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მოსახლეობის სყიდველ უნარიანობა კი შემცირებული. ახლა რაც საქართველოში ჩამოვედი, ისეთი მაღალი ფასები და ისეთი მდგომარეობა, თუ რაღაც კიდევ არ შეიცვალა, უკეთესობისკენ არ მგონია ამ ეტაპზე ოფისის გახსნა არ განიხილავ. აცხადებს დათა აკუბარდია. ევროპის ადგილამურო კურორტები ახალ ზამთრის სეზონს მხოლოდ თოვლის მოლოდინით არ ხვდებიან. კურორტებზე ახალი სასტუმროები იხსნება, მოქმედი ობიექტები ფართოვდება და სტუმრებისთვის შეთავაზებაც იცვლება. Euronews-ის მიმოხილვის მიხედვით 2026-27 წლების სეზონზე ახალი სასტუმროები საფრანგეთის, იტალიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის კურორტებზე გაიხსნება. აქცენტი კი მხოლოდ ნომრების დამატებაზე აღარ კეთდება. ახალი ობიექტები სტუმრებს რესტორნებს, სპა და ველნეს ცირცეებს, აუზებსა და სხვადასხვა აქტივობასაც სთავაზობენ. საგულისხმოა, რომ ევროპის ადგილამურო ბაზარი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია. კონტინენტზე 3000-ზე მეტი ადგილამურო კურორტია 37800 კილომეტრის მონიშნული ტრასითა და 16800-ზე მეტი საბაგიროთი. ახალი სასტუმროების გახსნასთან ერთად ევროპული კურორტები სტუმრებს დამატებით სერვისებსაც სთავაზობენ. მაგალითად, იტალიის კორტინა დამპეცოში დეკემბრის დასაწყისში The First Cortina გაიხსნება. სასტუმრო 76 ნომერსა და ლუქს გააერთიანებს და სტუმრებს ქალაქში დოლომიტების სიახლოვეს განთავსების შესაძლებლობას მისცემს. ადგილზე მათ რესტორნების, სპა და სათხილამურო აღჭურვილობისთვის განკუთვნილი სპეციალური სივრცე დახვდებათ. რაჭაში რთველისთვის ემზადებიან, ღვინის კომპანია ღვინუკას გენერალური დირექტორის ინფორმაციით. უხვნელი ქიანი გაზაფხულისა და ზაფხულის გამო რაჭის რეგიონში წლევანდელი რთველი რამდენიმე დღით გადაიწევს და მოსავლის აღება სავარაუდოდ 12-15 ოქტომბრის შუალედში დაიწყება. ზუკა მაისაშვილის განმარტებით უამინდობამ და ნალექის სიჭარბემ გარკვეული გავლენა იქონია ვეგეტაციის პროცესსა და ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელზე. შარშენდელი რეკორდული მოსავლისგან განსხვავებით კი წელს მოსავლის რაოდენობა სავარაუდოდ 10-15% ნაკლები იქნება. ჩვენი ვარაუდით რთველი 2026 12-15 ოქტომბრისთვის დაიწყება. სამწუხაროდ ცოტა რთული პერიოდი გავიარეთ, რადგან როგორც ადრე ყვავილობის დროს, ისე შემდგომ ვეგეტაციის პერიოდშიც ძალიან ბევრი ნალექი იყო, რამაც როგორც მტევნის ჩამოყალიბებაზე, ასევე შემდგომში მისი შაქრიანობის მაჩვენებელზე მკვეთრად იმოქმედა. ახლაც რომ ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, სამწუხაროდ კვლავ უხვი ნალექია მეტად ნაკლებად. თუ არ გამოვრიცხავთ რამდენიმე გამონაკლის, შეიძლება 2-3 დღე იყოს მზიანი, რაც სამწუხაროდ ვერ უწყობს ხელს იმას, რომ შაქრიანობა კიდევ უფრო მეტად დააგროვოს. ალექსანდრულმა და მოჯურეთულმა, ანუ იმ ჯიშებმა, რაც რაჭაშია გავრცელებული. General Motors-მა და Lynx Motors-მა საქართველოში ლეგენდარული ამერიკული ავტომობილების ბრენდის Cadillac-ის ოფიციალური შემოსვლა დაანონსეს. უახლოეს პერიოდში თბილისში უნივერსიტეტის ქუჩაზე ბრენდის ახალი შოურუმი გაიხსნება. კადილაკის ახალი სივრცე გაერთიანებს შოურუმს, სრულად აღჭურვილ სერვის ცენტრსა და მომხმარებელთა პრემიუმ ლაუნჯს. სივრცის კონცეფცია მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს პირველივე ვიზიტიდან გაეცნოს კადილაკის სამყაროს და შემდეგ მისთვის საჭირო მომსახურებაც ერთ თვეში მიიღოს. ეს იყო ბიზნეს სიახლეები ზურბას რადიო მსმენელებო, მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რუბრიკით კულინარია.
0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: დიახ, ხანბალო გემრიელი ლუკმა 14 საათზე, ეს არის კულინარია. ჩვენ საუბრობთ მივიწყებო ქართულ კერძებზე. და ასეთი კერძი დღეს იქნება ხავიწი. დიახ, ხავიწზე მოგიყვებით. ხავიწი ფქვილისა და ცხიმისგან მომზადებული მარტივი ნოყიერი კერძია. მისი სხვადასხვა ვარიანტი საქართველოს კუთხეებში გვხვდება და მომზადების წესიც ადგილობრივი ტრადიციის მიხედვით განსხვავდებოდა. კლასიკური ხავიწის მომზადებისას ფქვილ ცხიმში, ხშირად კარაქში ან ერბოში ნელ-ნელა ამზადებენ და ურევენ, სანამ მას არ მიიღებს ერთგვაროვან სქელ კონსისტენციას და არ შეიცვლის ფერსა და არომატს. სწორედ ეს ნელა მომზადებული ფქვილი და ცხიმი ქმნის ხავიწის განსაკუთრებულ გემოს. ერთი შეხედვით შეიძლება ძალიან უბრალო კერძად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ძველ ქართულ ყოფაში სწორედ ასეთი კერძები იყო მნიშვნელოვანი. ხელმისაწვდომი პროდუქტებით შეიძლებოდა ნოყიერი და ენერგიის მომცემი საკვების მომზადება. ხავიწის სხვადასხვა სახეობა და სახელწოდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სამზარეულოში გვხვდება. ზოგან მას ტკბილ ვარიანტადაც ამზადებდნენ, ზოგან კი უფრო მარილიანი და ცხიმიანი სახით მიირთმევდნენ. მისი მომზადების ტექნიკაც მარტივია, მაგრამ ყურადღებას მოითხოვს. ფქვილი ცხიმში ისე უნდა მოიშოშოს, რომ არ დაიწვას და სასიამოვნო მოყავისფრო შეფერილობა და არომატი მიიღოს. ხავიწის ისტორია კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ძველი სამზარეულო ყოველთვის რთულ რეცეპტებს არ გულისხმობდა. ზოგჯერ რამდენიმე უბრალო ინგრედიენტი, ისტორი მომზადების წესი და ოჯახში თაობიდან თაობას გადაცემული გამოცდილება საკმარისი იყო იმისთვის, რომ კერძი ყოველდღიურობის ნაწილად ქცეულიყო. დღეს, როცა სამზარეულოში უამრავი პროდუქტის არჩევანი გვაქვს, ასეთი ძველი კერძების გახსნება თითქოს იმ სამყაროში გვაბრუნებს, სადაც საკვები მხოლოდ გემოსთვის არ მზადდებოდა. ის იყო ყოფი, შრომის და ოჯახური ტრადიციის ნაწილი. ესეთ იყო ჩვენი კერძი ხავიწი. ასე დასრულდა ჩვენი გადაცემა გზა და გზა. ჯანმრთელობას გისურვებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ყველას ცუდი ვირუსები დადის. მოურთხევთ თავს. გისურვებთ ენერგიულობას და შემართებას. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გადაცემასთან გზავრობდით. გზა და გზა. დიახ, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ძალღაზერთემმა 7-9. მე გიტოვებთ სიმღერას, რომელსაც შეგვისრულებს Olivia Rodrigo. The Cure, ესე ქვია სიმღერას. მაშაზე, კარგად.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავსხდებით ერთად.
3: Let's go, girls.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 나 카메라 나 얼른 나가봐라 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you
1: ქალაქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად
2: I love you and me Dancing in the moonlight

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: კვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ თბილისი ბენკ წერტილი ჯის.

0: Shoot.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი: ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.

იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ული ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეიდან მოგიყვებით ისეთ პროფესიებზე, რომელიც ან გადაშენდა, ან გადაშენების გზაზეა და წითელ წიგშია შესატანი. მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში სეფიდან გადმოვიდა ქელეხის სუფრები და რესტორნებში გადმოვინაცვლეთ, ნენელა დაიკარგა და თითქმის აღარ არსებობს ისეთი მეტად საპატიო და საპასუხისგებლო პროფესია, როგორიცაა თავი კაცი. მოდი ერთად გავიხსენოთ, თუ ვინ იყვნენ თავი კაცები. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. შეიძლება ითქვას, ეს ფენიქსური პროფესია, რომელიც მხოლოდ მაშინ ცოცხლდება, როდესაც სხვა კვდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ გახლავთ თანამდებობა, რომელიც ფულს წერს, ანუ ფინანსური ინტერესი თითქმის გამორიცხულია. ეს არაა ანაზღაურებადი პროფესია და მას მხოლოდ სახელი და დიდება მოაქვს უბანში. თუ კი გარდაიცვლება უბრალო ადამიანი, მაშინ ოჯახის რომელიმე წევრი ან ოჯახთან დაახლოებული პირი უკავშირდება თავიკაც და სთხოვს, რომ ამ ძიმე დღეებში მის ოჯახს გვერდზე დაუდგეს. ხოლო თუ კი სახელოვანი მიცვალებულია, თავიკაცი თვითონ მიდის ოჯახთან ყოველგვარი მოწვევის გარეშე და საქმეს უდგება სათავეში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჯერ მიუსამძიმრებს რამოდენიმე ისტორიას მოყვება გარდაცვლზე, იტყვის ასეთ ფრაზებს, როგორიცაა: კი მაგრამ რისგან, კაცო, მოწვენილცაზე მეხი გავარდა, მართალი ყოფილა რომ იტყვიან წუთია წუთისოფელიო და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ოჯახის შედარებით მშვიდ მდგომარეობაში მყოფი წევრები სამზარეულოში გადიან, მერე ეს თავიკაცი სიგარეტს ამოიღებს და იმდენ ხანს იძახებს, აივანზე უნდა მოუწიო, სანამ საფეფეს არ დაუდგამენ, ააგერ მოწიე ბატონო. შემდეგ ჩამოჯდება და დინჯად წარფშეკრული გამოარკვევს ისე დეტალებს, როგორებიცაა: საგვარეულო სასაფლაო აქვს თუ არა, თუ ახალია გასაკეთებელი, დაკრძალვა რომელ დღეს უნდა იყოს და ქელეხში ხალხის რაოდენობა ყველაზე მთავარი. როგორც წესია, ქელეხზე ჭირისუფალი ერთმანეთში იწყებს დავას. ერთი ნაწილი ამბობს ბევრს, მეორე ნაწილი ნააკლებს. აქ თავიკაცი, როგორც კაზინოში წითელი და შავი, იგივე ალბათობით ერთვება. ან ერთის ნაწილის ხარეს გადადის, ან მეორესი. ანუ ან ამბობს მართალია, ჯერ ერთი რომ შუა კვირა, თან ზაფხულია, გასულია ხალხი ქალაქიდან, აგერ ამას წინათ მეზობელი გარდამეცვალა და ნახევრად ცარიელიყო დარბაზი. ან პირიქით, იცი რა, ეს ისეთი კაცი წაგვერცა, დამიჯერეთ. ყველა წამოვა. თუ არ წამოვა და რაც დარჩება, ამდენი გაჭირვებულია, მამაოს მიუტანოთ ბოლოს და ბოლოს და ის დაურიგებს ხალხს. ამ დეტალების შემდეგ ოჯახი მას, როგორც ელჩს, გადაცემს წმუნებათა სიგელებს, რაც ნიშნავს, რომ მას სრული უფლება აქვს ოჯახის სახელით მოქმედების შესაბამისად უჩდება რამოდენიმე დამხმარე ასისტენტი. პირველ რიგში გამოდის სადარბაზოში და ამბობს: მიდი ერთი ბანკა გამოიტანე, წყალი ჩაასხი ნახევრამდე და კუთხეში მიდგი, თორემ დაყრიან ახლა აქ ბიჩოკებს. მერე შედის ოთახში და იწყებს მისაღები ოთახიდან ნივთების გატანას, რაც ნიშანია სხვებისათვის, რომ მათ უნდა გააგრძელონ. როგორც კი ხალხი ჩაერთვება ამ ამბავში, თვითონ ჩერდება და მეტ სიმძიმეს ის აღარ გაეკარება. ახლა აქ გავჩერდეთ, გაგრძელება შემდეგ კვირაში. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. ლაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: კვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამეანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ თბილისი ბენკ წერტილი ჯის.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: აი-თითი აი-ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Castro. No.
1: ძველი ქალაქი, იქ სადაც კარგად ხარ.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

That's why coffee's for grown-ups.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
2: Oh,

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: got to play it safe, huh? No face, no case. Oh, hey, oh, hey.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.5

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.